0: The top list. Votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV.
1: Alla bara vana, det grejt på mig.